Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Vakar Francijas dienvidrietumus piemeklēja diezgan spēcīgs tornādo. Cietis 41 cilvēks, nodarīti postījumi simtiem māju. Daudzviet bija izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās bija elektropiegādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts daudzdienu velobrauciena Vuelta a España trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Virpuļviesulis visvairāk skāra Pomas ciemu, kurā ir tūkstotis iedzīvotāju, postījumi nodarīti 300 mājām, daļai norauti jumti. Meteo France informē, ka vēja ātrums blakus esošajā Arketenvalas ciemā sasniedza 32,5 metrus sekundē. Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina pievērst pastiprinātu uzmanību digitālajai drošībai. Gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to iesaka mainīt uz sistēmas piedāvātu nejaušu ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā CSDD nav skarti, tomēr LVRTC vērš uzmanību, ja e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, to var izmantot, lai mēģinātu iegūt piekļuvi e-paraksts mobile kontam. Personas kods pats par sevi nedod piekļuvi e-paraksta pakalpojumiem vai iespējai apliecināt identitāti, taču to var izmantot, lai mēģinātu pieslēgties internetbankai vai kādam citam e-pakalpojumam un sistēmai. Neuzmanīgas rīcības rezultātā lietotāji var apstiprināt šādu piekļuves pieprasību savā viedierīcē. Divas dienas pēc vētras Preiļu novada lielākajā daļā elektrības pieslēgums atjaunots. Tomēr vietām to vēl gaida, kā arī vietām aizvien nav mobilo sakaru. Žurnālistiem teica novada mērs Aldis Adamovičs. Preiļos un novada pagastos pirmdien ap 9:00 vakarā parādījās elektrības pieslēgums. Tomēr vēl 4 līdz 5 pagasti gaida elektrības atjaunošanu mazajās līnijās. Pagastos, kur nav elektrības padeves, turpina darboties ģeneratori, viedierīču uzlādei un ūdens nodrošināšanai. Pirmdien līdz 8:00 vakarā viedierīču uzlādes punkti vēl darbojās arī pilsētā. Šodien bez elektrības vēl bija Viršu degvielas uzpildes stacija Aglonā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība ir noslēgusi grantu programmas Impuls 2026. Gada remigrācijas veicināšanas konkursa pieteikumu izvērtēšanu. Šogad konkursā tika iesniegti 4 biznesa ideju pieteikumi, konkursa vērtēšanas komisija atbalstīja 2. Kopējais piešķirtais grantu finansējums sastāda 21 452 eiro un 50 centus. Finansējums piešķirts mēbeļu ražošanas un ēdināšanas pakalpojumu attīstības projektiem, konkrēti Renātam Puhovam daudzfunkcionālas dizaina kokapstrādes un trendu mēbeļu ražotnes izveidē Daugavpilī un SIA Garage Smokehouse projektam Barbecue Garage amerikāņu barbecue gaļas ražošana. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255-06-255.
0: Krāmē un brauc!
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
4: Top, top, top!
5: Как же хорошо, когда все хорошо!
6: Алиса Плюс.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lom. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lom.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm

0: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
1: Rēzekne un Rēzeknes novads. Projektā Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, Latgales reģionālajie mediji, sadarbībā ar laikrakstu Diena, turpina stāstīt par cilvēkiem, kuru darbs, izvēles un iniciatīvas veido dzīvi Latvijas austrumu pierobežā. Šoreiz Rēzeknes vēstis sagatavotais materiāls veltīts Rēzeknei un Rēzeknes novadam. Tajā drošība aplūkota ļoti plaši, no austrumu robežas stiprināšanas un jauniešu izglītības līdz tūrisma situācijai, lauku cilvēku ikdienai un Latgales kultūras saglabāšanai. Viens no stāstiem ved uz Maltu, kur 1. Septembrī darbu sāks ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālā vidusskola ar militāru ievirzi. Tās direktors, pulkvedis Villis Bauska, stāsta, ka 1. Gadā uzņemti 24 jaunieši no dažādām Latvijas vietām. Skolas mērķis nav tikai sagatavot jauniešus militārai karjerai. 4 gadu laikā viņiem būs jāiemācās disciplīna, atbildība, darbs komandā un patstāvība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī kritiskajai domāšanai. Prasmei nevis akli noticēt sociālajos tīklos redzētajiem, bet pārbaudīt informāciju, salīdzināt avotus un tikai tad izdarīt secinājumus. Par pieaugošo interesi par robežsarga profesiju stāsta Valsts robežsardzes koledžas direktors Mariks Petrušins. Vasaras uzņemšanā koledža saņēmusi vairāk nekā 170 pieteikumu uz aptuveni 100 līdz 110 vietām. Koledža aicina arī cilvēkus, kuri vēlas mainīt profesiju. Un būtisks arguments ir stabilitāte. Absolventiem tiek garantētas dienesta vietas, lielākoties tajos reģionos, no kuriem viņi nākuši. Savukārt pēc pavasara dronu incidentiem koledžā izstrādāts konkrēts rīcības plāns gaisa apdraudējuma gadījumā. Noteiktas patvērtnes un skaidra kārtība gan kadetiem, gan pedagogiem un personālam. Vēl viens nozīmīgs projekts top turpat Rēzeknē. Jaunais valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrs. Kinoloģijas dienesta priekšnieks Aleksandrs Petrovskis stāsta, ka nākotnē iecerēts izveidot vienu no modernākajiem šāda veida centriem Eiropā. Šeit varētu mācīties ne tikai Latvijas dienestu kinologi, bet perspektīvā arī speciālisti no citām Eiropas valstīm. Centra priekšrocība ir ne tikai jaunā infrastruktūra, bet arī pati Latgales vide. Tepat ir mežs praktiskajām apmācībām un tepat ir valsts robeža. Taču drošības situācijai pierobežā ir arī otra puse – tās ekonomiskās sekas. Par tām stāsta Rēzeknes turisma attīstības centra speciāliste Elīna Pastere un Rēzeknes novada turisma informācijas centra vadītāja Ligita Harčevska. Maija un jūnija gaisa apdraudējuma brīdinājumi būtiski ietekmējuši turistu plūsmu. Rēzeknes turisma informācijas centrā jūnijā apmeklētāju bijis aptuveni uz pusi mazāk nekā gadu iepriekš. Tika atceltas ekskursijas un naktsmītju rezervācijas, un daļu zaudētās sezonas vairs nebūs iespējams atgūt. Situācija pamazām stabilizējas, uzņēmēji turpina strādāt un pielāgoties, tomēr reālu finansiālu atbalstu nozari pagaidām nejūt. Tāpēc šeit īpaši svarīgs kļūst arī pašu Latvijas iedzīvotāju atbalsts, izvēloties Latgali saviem ceļojumiem un atpūtai. Pavisam personisku skatījumu uz drošību sniedz Faina un Ēriks Blaževiči, kuri saimnieko Audriņa pagasta Jusara ciemā. Viņu stāstā drošība vairs nav tikai jautājums par droniem un mierīgām debesīm. Tā ir arī iespēja nopelnīt ar savu darbu, saglabāt saimniecību un cerēt, ka Latgales lauki nepaliks tukši. Blaževiči bioloģiskajā saimniecībā strādā jau daudzus gadus, taču izmaksas aug, kamēr piena iepirkuma cena samazinās. Arī viņu bērni ir aizbraukuši no dzimtās puses. Tāpēc ģimenes galvenā doma ir ļoti vienkārša. Cilvēka darbam laukos jābūt novērtētam tā, lai viņam nebūtu jāizvēlas starp savu zemi un aizbraukšanu. Uz jautājumu, kas vieno Latgales cilvēkus, Faina un Ēriks atbild – mīlestība pret šo vietu. Tās dabu, tradīcijām un cilvēkiem. Materiāla noslēdz stāsts, kas publicēts latgaliešu valodā. Tā varone ir Nautrāna pagasta kultūras pasākuma organizātore Inga Vigule, kura kopā ar vietējo kopienu strādā pie Nautrānu kultūrtelpas un latgaliskā kultūras mantojuma saglabāšanas. Inga uzsver, tradīcijas ir dzīves tikai tik ilgi, kamēr cilvēki paši tās kopj un nodod tālāk. Tāpēc Nautrānos latgaliešu valoda skan ne tikai sarunās un pasākumos, latgaliski tiek veidotas arī afišas un publiskā komunikācija. Viņas pārliecība sasaucas ar visa projekta galveno domu. Nevajag gaidīt, ka kāds atnāks un visu izdarīs tavā vietā. Vietas spēks ir atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Un runājot par Latgales cilvēku izturību, Inga to formulē pavisam īsi. Arī tad, kad ir grūti, iztaisno muguru un ej tālāk. Rēzeknes un Rēzeknes novada stāsti parāda, ka drošība pierobežā nav tikai robežas apsardzība. Tā ir izglītība un spēja kritiski domāt. Darbs un ekonomiskā stabilitāte. Dzīve lauki un turisms. Valoda, kultūra un kopiena. Un pāri visam cilvēki, kuri izvēlas šeit palikt, strādāt un uzņemties atbildību par vietu, ko sauc par savām mājām. Plašāk par robežniekiem, Latgales stiprajiem ļaudīm, lasiet laikrakstos Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme un Vadaguns, kā arī Radio Alise Plus mājaslapā. Projektu finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild laikraksts Rēzeknes vēstis. Radio Alise Plus – informatīvais dienests.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kārtējais Wildberries loģistikas centrs, šoreiz Tambovas apgabala Kotovskā, ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts. Ukrainas bezpilota lidaparāti tam uzbruka naktī uz trešdienu. Apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs informēja, ka Wildberries loģistikas centrā Kotovskā tiek dzēsts ugunsgrēks, kas pārņēmis 100 tūkstošu kvadrātmetru platību. 16 droni esot notriekti ar mobilo ugunsvienību palīdzību, bet trim triecien droniem izdevās ietriekties noliktavas ēkā. Ukrainas uzbrukumi Wildberries loģistikas centriem sākās 18. jūlijā. Kopš tā laika dažādos Krievijas reģionos jau notikuši vairāk nekā 20 lieli ugunsgrēki. Augustā Ukrainas spēki sāka uzbrukumu Krievijas otrā lielākā tiešsaistes tirgotāja – Ozon noliktavām. Ukraina prezentējusi bezpilota dronu bāzes kuģi. Kā apgalvo Kijeva, tas esot pasaulē pirmais šim mērķim izstrādātais ūdens transporta līdzeklis. Ukrainas kompānijas U-Force izstrādātais Magura MV-11 spēja nest līdz 2200 kg aprīkojuma un darboties līdz 7 dienām. Tas var veikt izlūkošanu, novērošanu, atbalstīt desanta operācijas, piegādāt degvielu un aprīkojumu citiem bezpilota virsūdens kuģiem. Pasaules mediju uzmanību piesaistīja ASV Centrālās izlūkošanas aģentūras direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pavēstīja, ka vizītes mērķis bija kontakti starp spēcdienestiem. Pēc Peskova teiktā pagaidām esot pāragri spriest, vai šie kontakti ietekmēs Krievijas un ASV attiecību izkļūšanu no krīzes, kurā šīs attiecības atrodas. Irānas galvaspilsētā Teherānā veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās. Tas notika pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu un Irānas prezidenta personāla vadītāja Mohsen Hadži Mirzaeji paziņojuma, ka benzīna kvotas tiks pārskatītas. Irāna, reaģējot uz ASV paziņojumu, prognozē vēl vienu sakāvi Vašingtonai. Ekonomikas ministrs Ali Madanizadē izteicās tā – Mēs esam ilgi gaidījuši šādus plānus. Valdība ir un bija gatava, un tai ir 2 gadu plāns šo notikumu pārvaldībai. Latvijā sadales sistēmas operators akciju sabiedrība sadales tīklis plāno līdz piektdienai, 28. augustam, pilnībā atjaunot elektroapgādi. Uzņēmuma brigādes turpina strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs ir lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Daļa brigāžu no vētras mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, ir pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur bojājumi ir plaši un sarežģīti. Šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% vētras ietekmēto klientu. Trešdienas rītā elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājās Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Jēkabpils novadā 2027. Gada otrajā pusē darbu varētu sākt kaujas lādiņu ražotne. Uzņēmums Wolfram Europe Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu enerģētisko materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Precīza ražotnes atrašanās vieta pagaidām netiek atklāta. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pauda, ka šādas investīcijas reģiona attīstībai ir būtiskas, jo ļaus saglabāt un attīstīt skolu, ceļu un veselības aprūpes tīklus. Mobilitātes uzlabošanai Jēkabpils novadā sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju par jaunā tilta projektu Jēkabpilī. Šogad latviešu valodu apguvuši vairāk nekā 3500 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem gandrīz puse ir bērni. Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu mācības noritēja 350 grupās, to īstenošanai iztērēti 3180 000 eiro. Programmas dalībnieki valodu apguva no A1 līdz C1 līmenim. Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietošanu un palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas sabiedrībā. Vakar Latvijā notikuši 2 ar traktortehniku saistīti letāli negadījumi. Augšdaugavas novadas Ventes pagastā uz Daugavpils apvedceļa notika sadursme starp kravas automašīnu un traktoru. Sākotnēji bija ziņots, ka sadursmē ir viens cietušais, tagad valsts policija informē, ka traktora vadītājs ir gājis bojā. Sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukārns par ziņu bez robežām saturu atbildes Jālise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Velo braukšana joprojām bieži tiek saistīta ar sportu vai brīvo laiku. Taču daudz vietā Eiropā velosipēds ir pilnvērtīgs ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Īsos attālumos tas nereti ir ātrāks par auto, jo nav jāstāv sastrēgumos un nav jāmeklē stāvvieta. Turklāt velo braukšana nav tikai par pārvietošanos. Tā ir arī par veselību, kustību un dzīves ritmu, kurā ir mazāks spriedzes. Protams, tas prasa infrastruktūru un drošību. Tieši tāpēc pašvaldību lēmumi šajā jomā ir tik svarīgi. Velosipēds nav risinājums visiem un visur, bet tas noteikti nav tikai hobijs. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. Līdz 31. Augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadize.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
8: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
9: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto nevis no ekspertu vai ražotāju skatu punkta, bet gan caur Latgales iedzīvotāju personīgo pieredzi. Raidījuma viesis Jānis Zirnītis, 4 bērnu tēvs, kurš dzīvo Latvijas pierobežā lauku teritorijā un jau gadu ikdienā izmanto elektroauto, kas iegādāts ar EKI atbalsta programmas palīdzību. Vai elektroauto iegādes atbalsta programmas patiešām ir sarežģītas un saistītas ar lielu birokrātiju? Intervijā iegūsiet atbildes no reālas dzīves pieredzes, ka dokumentu noformēšana izrādījās pārsteidzoši vienkārša, un viss process prasīja vien elektronisko parakstu un dažus nepieciešamos dokumentus. Uzzināsiet viedokli, kāda ir elektroauto uzticamība ilgtermiņā, eksploatācijas vienkāršība un pieredze ziemas apstākļos, kas bieži vien rada visvairāk bažu potenciālajiem pircējiem. Elektroauto ne tikai sevi pierādīs kā uzticamu transporta līdzekli ikdienā, bet arī licis domāt par nākotnes investīcijām zaļajos risinājumos, piemēram, saules paneļu un enerģijas uzkrāšanas sistēmas uzstādīšanu.
2: Super vienkārši bija. Droši vien tā firmiņa, viņa bija to atstrādājusi arī, un es kaut kādos jautājumos es biju pazvanījis arī uz EKI, neatceros, ko noformulēt. Nu, pirms tam laikam, pirms pirkuma, bet tas bija baigi vienkārši. Tur no manas puses bija, nu, tur bija neliela sarežģījuma firmai ar to dokumentu, jau no viņu puses, jā? Tur, lai viņi saņemtu to naudu, kas ir pēc tam, jo viņi to mašīnu tev iedomā, pēc tam viņi saņem to naudu, tā starpību, bet nokārtošana bija ļoti, ļoti vienkārši, tiešām. Nu, tur vispār nekādu sarežģījumu, nekādu tādu, liekas, nu, vajadzēja to uztaisīt to elektronisko parakstu, tā šķiet viņš saucās, jā, lai tos dokumentus vienkārši parakstītu, bet ļoti sistēma, manuprāt, sistēma ļoti vienkārši. Par to runājot, nebija nekādu problēmu, jā. Mēs caur šo EKI plānojam, ja Dievs dos kaut kad pēc pāris mēnešiem saules sistēmu stādīt virsū, to, kas ir nu, saules baterijas kopā ar akumulātoru, jā, to mēs skatījāmies, jo tur šobrīd arī daudz bērnu ģimenēm šķiet, ka, nu, vismaz šobrīd izskatīšanā ir, kad šķiet, ka būs ļoti izdevīgi to izdarīt tādā kontekstā, jā. Es vispār uzzināju, ka ir tāds, un, ziniet, jo tam es neko nezināju par to. Tur ik pa brīdim parādās kādas iespējas, kuras pie kāda nosacījumiem viņas var būt ļoti, ļoti izdevīgas, teiksim, jā, nu. Par to tur bija mašīna. Man tikai, es redzēju tikai mašīnu, es redzēju tikai elektromašīnu, man nekas daudz nu tā jau arī neinteresē. Manā acī šī mašīna, tā mašīna ir stabilāka nekā iekšdedzes, jo viņa kaut kas teica 7 detaļas ir motorā, a dīzelim ir 250, nu tur tas arī. Es ar tiem dīzeļiem esmu noņēmies un remontējies un tad esmu laimīgs, ka nav eļas, tad neesi eļā visu laiku, jā. Elektromašīna, te redzēs, man vēl gads jānobrauc, nu, ja es nobraukšu tos ierobežojumus, kas tev jānobrauc, lai tu varētu atkal pieteikties EKI vai pārdot iepriekš. Iespējams, varētu šito pārdot un pieteikties citai, jā. Es par to domāju, noteikti, jā, jo es tagad sevi tā bez negribas uz sevi skatīties bez elektromašīnas nākotnē. Negribas, jā. Kad tu esi pabraucis, tev negribas vairs sēsties uz tiem dīzeļiem. Negribas, jā. Nekad nebija tā, kad viņa pieviltu. Pat 25 grādos, jā, nu tur, es jau negribēju īsti braukt tādā augstumā, jo ir augsti iekšā. Viņa arī, manā gadījumā var tā ir laikam franču mašīna, varbūt tas ir iemesls, kad viņa varētu būt siltāka. Nu, bet tas atkal atkarīgs no mašīnas tās specifikācijas jeb veida, jā. Bet nebija tā, kad būtu viņa kādreiz pievilusi. Vispār vienmēr viņa strādāja, ir ļoti labi uzreiz sāk siltums salonā, pieslēst, tev no jāgaida kustos motors. Un, nu, tāpēc, ka tas ir elektriski tiek viss darīts. Un, jā, tas, ka viņai samazinās viņas kapacitāte un ir kādreiz ar augstu iekšā braucot, augstāk nekā tādā, bet es biju pārsteigts, cik viņa labi izturēja ziemu ar visiem sniegiem. Mums tad nevienmēr ir iztīrīts ceļš, ja, un tā tālāk. Tieši priekš manas skatījuma es negaidīju, ka viņa tik labi izies to ziemai cauri. Tiešām, jā, tiešām labi.
1: Latvijā pašlaik ir atvērta jauna videi draudzīgu transporta līdzekļu elektroauto iegādes atbalsta programma. Kopējais pieejamais finansējums ir 40 miljoni eiro, bet atbalsta apmērs var sasniegt no 3 līdz 9 tūkstoši eiro. Īpaši labvēlīgi nosacījumi paredzēt daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti. Plašāka informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē eki.lv. Pilnu interviju ar elektroauto lietotāju Jāni Zirnīti klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības nama koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienibasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Kārtējais Wildberries loģistikas centrs, šoreiz Tambovas apgabala Kotovskā, ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts. Ukrainas bezpilota lidaprāti tam uzbruka naktī uz trešdienu. Apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs informēja, ka Wildberries loģistikas centrā Kotovskā tiek dzēsts ugunsgrēks, kas pārņēmis 100 000 kvadrātmetru platību. 16 droni esot notriekti ar mobilo ugunsvienību palīdzību, bet 3 triecienu droniem izdevās ietriekties noliktavas ēkā. Ukrainas uzbrukumi Wildberries loģistikas centriem sākās 18. jūlijā. Kopš tā laika dažādos Krievijas reģionos jau notikuši vairāk nekā 20 lieli ugunsgrēki. Augustā Ukrainas spēki sāka uzbrukumu uz Krievijas otrā lielākā tiešsaistes tirgotāja – Ozon noliktavām. Ukraina prezentējusi bezpilota dronu bāzes kuģi. Kā apgalvo Kijeva, tas esot pasaulē pirmais šim mērķim izstrādātais ūdens transporta līdzeklis. Ukrainas kompānijas U-Force izstrādātais Magura MV-11 spēja nest līdz 2200 kg aprīkojuma un darboties līdz 7 dienām. Tas var veikt izlūkošanu, novērošanu, atbalstīt desanta operācijas, piegādāt degvielu un aprīkojumu citiem bezpilota virsūdens kuģiem. Pasaules mediju uzmanību piesaistīja ASV Centrālās izlūkošanas aģentūras direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pavēstīja, ka vizītes mērķis bija kontakti starp spēcdienestiem. Pēc Peskova teiktā pagaidām esot pāragri spriest, vai šie kontakti ietekmēs Krievijas un ASV attiecību izkļūšanu no krīzes, kurā šīs attiecības atrodas. Irānas galvaspilsētā Teherānā veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās. Tas notika pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu un Irānas prezidenta personāla vadītāja Mohsen Hadži Mirzaeji paziņojuma, ka benzīna kvotas tiks pārskatītas. Irāna, reaģējot uz ASV paziņojumu, prognozē vēl vienu sakāvi Vašingtonē. Ekonomikas ministrs Ali Madanizadē izteicās tā – Mēs esam ilgi gaidījuši šādus plānus. Valdība ir un bija gatava, un tai ir 2 gadu plāns šo notikumu pārvaldībai. Latvijā sadales sistēmas operators akciju sabiedrība sadales tīklis plāno līdz piektdienai, 28. augustam, pilnībā atjaunot elektroapgādi. Uzņēmuma brigādes turpina strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs ir lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Daļa brigāžu no vētras mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, ir pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur bojājumi ir plaši un sarežģīti. Šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% vētras ietekmēto klientu. Trešdienas rītā elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām bija aptuveni 11 000 klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājās Aizkraukli, Spreiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Jēkabpils novadā 2027. Gada otrajā pusē darbu varētu sākt kaujas lādiņu ražotne. Uzņēmums Wolfram Europe Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu enerģētisko materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Precīza ražotnes atrašanās vieta pagaidām netiek atklāta. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pauda, ka šādas investīcijas reģiona attīstībai ir būtiskas, jo ļaus saglabāt un attīstīt skolu, ceļu un veselības aprūpes tīklus. Mobilitātes uzlabošanai Jēkabpils novadā sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju par jaunā tilta projektu Jēkabpilī. Šogad latviešu valodu apguvuši vairāk nekā 3500 Ukrainas civiliedzīvotāji, no kuriem gandrīz puse ir bērni. Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu mācības noritēja 350 grupās, to īstenošanai iztērēti 3 180 000 eiro. Programmas dalībnieki valodu apguva no A1 līdz C1 līmenim. Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietošanu un palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas sabiedrībā. Vakar Latvijā notikuši 2 ar traktoru tehniku saistīti letāli negadījumi. Augšdaugavas novada Sventes pagastā uz Daugavpils apvedceļa notika sadursme starp kravas automašīnu un traktoru. Sākotnēji bija ziņots, ka sadursmē ir viens cietušais, tagad valsts policija informē, ka traktora vadītājs ir gājis bojā. Sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbildes Jālise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Kārtējais Wildberries loģistikas centrs, šoreiz Tambovas apgabala Kotovskā, ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts. Ukrainas bezpilota lidaparāti tam uzbruka naktī uz trešdienu. Apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs informēja, ka Wildberries loģistikas centrā Kotovskā tiek dzēsts ugunsgrēks, kas pārņēmis 100 tūkstošu kvadrātmetru platību. 16 droni esot notriekti ar mobilo ugunsvienību palīdzību, bet trim triecien droniem izdevās ietriekties noliktavas ēkā. Ukrainas uzbrukumi Wildberries loģistikas centriem sākās 18. jūlijā. Kopš tā laika dažādos Krievijas reģionos jau notikuši vairāk nekā 20 lieli ugunsgrēki. Augustā Ukrainas spēki sāka uzbrukumu uz Krievijas otrā lielākā tiešsaistes tirgotāja – Ozon noliktavām. Ukraina prezentējusi bezpilota dronu bāzes kuģi. Kā apgalvo Kijeva, tas esot pasaulē pirmais šim mērķim izstrādātais ūdens transporta līdzeklis. Ukrainas kompānijas U-Force izstrādātais Magura MV-11 spēja nest līdz 2200 kg aprīkojuma un darboties līdz 7 dienām. Tas var veikt izlūkošanu, novērošanu, atbalstīt desantu operācijas, piegādāt degvielu un aprīkojumu citiem bezpilota virsūdens kuģiem. Pasaules mediju uzmanību piesaistīja ASV Centrālās izlūkošanas aģentūras direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pavēstīja, ka vizītes mērķis bija kontakti starp spēcdienestiem. Pēc Peskova teiktā pagaidām esot pāragri spriest, vai šie kontakti ietekmēs Krievijas un ASV attiecību izkļūšanu no krīzes, kurā šīs attiecības atrodas. Irānas galvaspilsētā Teherānā veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās. Tas notika pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu un Irānas prezidenta personāla vadītāja Mohsen Hadži Mirzaeji paziņojuma, ka benzīna kvotas tiks pārskatītas. Irāna, reaģējot uz ASV paziņojumu, prognozē vēl vienu sakāvi Vašingtonē. Ekonomikas ministrs Ali Madanizadē izteicās tā – Mēs esam ilgi gaidījuši šādus plānus. Valdība ir un bija gatava, un tai ir 2 gadu plāns šo notikumu pārvaldībai. Latvijā sadales sistēmas operators akciju sabiedrība sadales tīklis plāno līdz piektdienai, 28. augustam, pilnībā atjaunot elektroapgādi. Uzņēmuma brigādes turpina strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs ir lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Daļa brigāžu no vētras mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, ir pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur bojājumi ir plaši un sarežģīti. Šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% vētras ietekmēto klientu. Trešdienas rītā elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājās Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Jēkabpils novadā 2027. Gada otrajā pusē darbu varētu sākt kaujas lādiņu ražotne. Uzņēmums Wolfram Europe Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu enerģētisko materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Precīza ražotnes atrašanās vieta pagaidām netiek atklāta. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pauda, ka šādas investīcijas reģiona attīstībai ir būtiskas, jo ļaus saglabāt un attīstīt skolu, ceļu un veselības aprūpes tīklus. Mobilitātes uzlabošanai Jēkabpils novadā sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju par jaunā tilta projektu Jēkabpilī. Šogad latviešu valodu apguvuši vairāk nekā 3500 Ukrainas civiliedzīvotāju, no kuriem gandrīz puse ir bērni. Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu mācības noritēja 350 grupās, to īstenošanai iztērēti 3180 000 eiro. Programmas dalībnieki valodu apguva no A1 līdz C1 līmenim. Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietošanu un palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas sabiedrībā. Vakar Latvijā notikuši 2 ar traktortehniku saistīti letāli negadījumi. Augšdaugavas novada Sventes pagastā uz Daugavpils apvedceļa notika sadursme starp kravas automašīnu un traktoru. Sākotnēji bija ziņots, ka sadursmē ir viens cietušais, tagad valsts policija informē, ka traktora vadītājs ir gājis bojā. Sākts krimināla process. Studijā bija Juris Saukārns par ziņu bez robežām saturu atbildes Jālise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Pasaules mediju uzmanību piesaistīja ASV Centrālās izlūkošanas aģentūras direktora Džona Redklifa vizīte Maskavā. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs pavēstīja, ka vizītes mērķis bija kontakti starp spēcdienestiem. Pēc Peskova teiktā pagaidām esot pāragri spriest, vai šie kontakti ietekmēs Krievijas un ASV attiecību izkļūšanu no krīzes, kurā šīs attiecības atrodas. Irānas galvaspilsētā Teherānā veidojās garas rindas degvielas uzpildes stacijās. Tas notika pēc ASV paziņojuma par jaunām sankcijām pret Irānu un Irānas prezidenta personāla vadītāja Mohsen Hadži Mirzaeji paziņojuma, ka benzīna kvotas tiks pārskatītas. Irāna, reaģējot uz ASV paziņojumu, prognozē vēl vienu sakāvi Vašingtonai. Ekonomikas ministrs Ali Madanizadē izteicās tā. Mēs esam ilgi gaidījuši šādus plānus. Valdība ir un bija gatava, un tai ir divu gadu plāns šo notikumu pārvaldībai. Latvijā sadales sistēmas operators akciju sabiedrība sadales tīklis plāno

līdz piekdienai, 28. augustam, pilnībā atjaunot elektroapgādi. Uzņēmuma brigādes turpina strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs ir lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Daļa brigāžu no vētras mazāk ietekmētajiem reģioniem, piemēram Kurzemes, ir pārvirzītas uz vairāk skartajiem reģioniem, kur bojājumi ir plaši un sarežģīti. Šorīt elektroapgāde bija atjaunota 96% vētras ietekmēto klientu. Trešdienas rītā elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām bija aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājās Aizkraukli, Spreiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Jēkabpils novadā 2027. Gada otrajā pusē darbu varētu sākt kaujas lādiņu ražotne. Uzņēmums Wolfram Europe Jēkabpils novadā plāno 200 miljonu eiro kapitāla ieguldījumu programmu, lai attīstītu integrētu enerģētisko materiālu un kaujas lādiņu ražošanas kapacitāti Latvijā. Precīza ražotnes atrašanās vieta pagaidām netiek atklāta. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pauda, ka šādas investīcijas reģiona attīstībai ir būtiskas, jo ļaus saglabāt un attīstīt skolu, ceļu un veselības aprūpes tīklus. Mobilitātes uzlabošanai Jēkabpils novadā sāktas sarunas ar aizsardzības ministriju par jaunā tilta projektu Jēkabpilī. Šogad latviešu valodu apguvuši vairāk nekā 3500 Ukrainas civiliedzīvotāji, no kuriem gandrīz puse ir bērni. Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu mācības noritēja 350 grupās, to īstenošanai iztērēti 3 miljoni 180 tūkstoši eiro. Programmas dalībnieki valodu apguva no A1 līdz C1 līmenim. Programmas mērķis ir veicināt latviešu valodas lietošanu un palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties Latvijas sabiedrībā. Studijā bija Juris Saukārs.